svarbrudets tal eller ej, det er eneste, der skal jeg være sådan.